0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня», второй час. Намерен ли Дональд Трамп завершить противостояние с Ираном декларацией о победе без достижения ядерного соглашения? И что в этой ситуации намеревается делать Израиль? Поговорим на эту тему. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу объявил, что отвергает 15 пунктов плана Совета мира. Несмотря на это, представители США, находящиеся в Кирьят-Гате, готовятся к началу реализации второго этапа этого плана. Продолжаются судебные тяжбы вокруг меры пресечения в отношении поселенца, подозреваемого в насильственных действиях. Разумеется, продолжим говорить о политике. Во втором часе нашей программы побеседуем с депутатом Кнессета Юлием Эдельштейном. Однако начнем мы с внешней политики, с безопасности и с намерения премьер-министра Бенямина Нетаньяу отклонить 15 пунктов по Газе. Гай Зриэль с нами в эфире, политический обозреватель Айсрим Верба Ньюс. Гай Зриэль, катав медини шел Айсрим Верба Ньюс, шалом, бокертов. מה המשמעות של הצהרת נתניהו אתמול על דחייה של 15 סעיפים של תוכנית השלום הזאת?
1: כן, ננסה לפרק קצת בין הדברים שלו לראש הממשלה ולהבין מה בעצם קורה כאן. אז נתניהו אומר, אנחנו שוללים את תוכנית 15 הנקודות, צהל לא ייסוג מהקו הצהוב עד שלא תושלם פירוק חמאס ממשקו ופירוז הרצועה, וגם טוען שצהל ימשיך לפעול כנגד איומים גם על הכוחות וגם על היישובים, ועד כאן טוב ויפה. אבל יש גם אמת שמסתתרת מאחורי הדברים האלה. ראשית, צריך לראות, אנחנו כבר כמעט שבוע שצהל לא תוקף בכלל ברצועה, אחרי שבמשך לא מעט שבועות וחודשים ראינו תקיפות כמעט על בסיס יומיומי, חיסול של פעילי חמאס. העניין הזה נאתר לחלוטין מיד אחרי הפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם השליח ניקולאי מלדנוב, כאשר אני מדבר עם גורמים במועצת השלום ואומרים לי, הלכה למעשה ישראל כבר מחויבת לתוכנית הזו, והנה ההוכחה. אני אומר שגם על פי האמריקאים יש בכל זאת החרגה, כשישראל יכולה לתקוף במקרה שהיא מזהה מה שמוגדר איומים מיידיים, כנראה שלא היו כאלה במהלך הימים האחרונים, אבל בניגוד להצהרה הזו של ראש הממשלה, הלכה למעשה ישראל כבר נמצאת בתוך הפסקת האש הזו. בנוגע לטענה שלו על נסיגות, במועצת השלום אומרים, אמנם זה המצב, אנחנו לא נדרוש מישראל לרדת מהקו הצהוב לפני שתושלם הפירוק של חמאס מנשקו. אני אומר שגם בעניין הזה יש כאן תהליך הדרגתי, כלומר האמריקאים רוצים לפרק את חמאס באזורים ספציפיים, ואז לראות נסיגה הדרגתית של הכוחות מהקו הצהוב בהתאם להתקדמות הזו. ועוד בעיה היא שגם טורקיה וגם קטר אמורות להיות חלק מהמנגנון שיאשר האם חמאס עומד בדרישות ממנו. כמובן שבישראל מעוניינים לשנות גם את הסעיף הזה.
0: חוץ מזה, ואני מצטער שאני ככה בדקדקנות, אבל ישראל כרגע נמצאת יותר פנימה מהקו הצהוב, ואני לפחות שומע שהיא תהיה דרישה שהיא תיסוג עד הקו הצהוב אחורה, זאת אומרת שהיא תפנה את השטח שהיא העמיקה.

0: גוז. בפועל, הם אומרים, צהל כבר עכשיו נמצא על קו 53%, וכאן הוא יישאר. לא מייחסים יותר מדי חשיבות להצהרות של הגורמים המדיניים על ה-70%, ומאוד יכול להיות שגם ההצהרות האלה היו על מנת לייצר איזושהי אפשרות לישראל להתמקח על, על האחוזים הנותרים, כאשר היא בכל מקרה שומרת לפחות כרגע על הקו הצהוב.
1: מה התוכנית בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, מבחינת מועצת השלום?
0: אז הצעד הראשון שאמור לקרות במקביל לנצירת האש גם מצד ישראל וגם מצד חמאס כביכול, הוא הקמת הגוף הזה, IVC, הגוף שאמור לפקח על העמידה של ישראל ושל חמאס בתנאי ההסכם, כאשר אני אגיד שמשיחות שלי עם מועצת השלום, נמצא לי שכבר עכשיו הם עומדים על כך ומפקחים גם על ישראל וגם על חמאס. אגב, זה בטח לא משהו שנעים לשמוע לאוזן הישראלית.
1: כלומר, שמתקדים את ישראל
0: וחמאס בשורה אחת. כן, אנחנו ממש יוצאים פה איזושהי סימטריה, שישראל וחמאס צריכות לעמוד באותן קריטריונים כביכול, ומועצת השלום היא זו שתוודא שאנחנו באמת עומדים במה שנדרש מאיתנו. ברגע שהתהליך הזה יושלם, ואני מניח שזה ייקח יותר משבועיים, כי כאן באמת יש את כל שאלות חוסר ההסכמה בין ישראל לבין האמריקאים, כשנתניה אומר, אנחנו שוללים את המסמך הזה, אז רוצים לוודא שהכוח של טורקיה ושל קטר ושל מצרים לא יעפיל על זה של האמריקאים לצורך העניין. וצריך לציין שאנחנו רואים עד כמה האמריקאים מאוד להוטים מתקדם עם ההסכם הזה, בין אם מסיבות של יוקרה של נשיא טראמפ ומועצת השלום שלו וקושנר, ועד, צריך לומר, גם לאינטרסים כלכליים של האמריקאים שמעוניינים לפתח לא מעט יוזמות על האדמה שם בעזה, ולכן העניינים האלו עדיין לא סגורים באופן סופי, למרות הרצון של האמריקאים שכל התהליך הזה יזוז. אבל אני אומר, הרכבת בכל זאת יצאה כבר מהתחנה, מכיוון שישראל הלכה למעשה נצרה את האש שלה.
1: שאלה אחת בקצרה על איראן, עד כמה בירושלים מודאגים מהפרסומים לפיהם טראמפ עומד להכריז על ניצחון חד צדדי?
0: אני אומר שאני עשיתי לא מעט שיחות, וכמובן שבישראל נזהרים מאוד מלדבר. עשיתי לא מעט שיחות עם אנשים שהיו מעורבים בקשר מול האמריקאים, מול סנטקום, מול הפנטגון, לגבי התוכניות, ובאמת היו לא מעט תוכניות לתקיפה. העניינים האלה לא היו איזשהו מסך חשן או ניסיון להפחיד את האיראנים, באמת שהיו תוכניות כאלו. אף אחד בשורה התחתונה לא באמת יודע מה טראמפ מתכוון לעשות, ושאלתי את הישראלים, האם הם מעריכים שהאמריקאים, או לפחות אלה שהם נמצאים איתם בקשר, האם הם בעצמם לפחות יודעים מה הנשיא שלהם מתכנן? התשובה היא שכרגע אף אחד באמת לא יודע מה קורה.
1: אף אחד לא יודע מה קורה, ובירושלים יוצאים מנקודת הנחה שמה? בעצם שזה ספין, שזה עוד ניסיון איכשהו לעצור את זה?
0: עדיין מקווים שטראמפ מבחינתו מושך את הזמן, בין אם עד בחירות האמצע או עד שהאמריקאים יצטיידו גם במיירטים וגם בעוד תחמושת שאנחנו יודעים שאומנם חסרה להם, גם על פי הדיווחים וגם על פי מידע שאנחנו מקבלים. אז מאוד יכול להיות שבכל זאת מדובר כאן באיזשהו ניסיון של טראמפ למשוך את הזמן, וגם אולי לנסות לתפוס את האיראנים לא מוכנים. Okay. אבל אתה יודע, אנחנו נשפוט על פי המעשים. אנחנו גם נזכיר שגם בשאגת הארי וגם בשנה שעברה הצליחו לתפוס את האיראנים קצת פחות מוכנים. אנחנו נקווה שאומנם כך יהיה גם הפעם הזאת.
1: גיא עזריאל, כתב מדיני של ה-24 ניוז, ים תודות. יום טוב,
0: נתראה.
1: ביי ביי.
0: תודה.
1: יא ספרסיל נשו סביסדניקה או או заявлений премьер-министра Бенямина Нетаньяху о том, что Израиль отвергает эти 15 пунктов. Давайте попытаемся разобраться, говорит наш собеседник. Действительно было такое заявление, действительно формально Израиль заявил, что не принимает эти 15 пунктов, но есть большая разница между тем, что заявляется вслух, и тем, что происходит на местности. На местности уже почти неделю нету ликвидации террористов, нету активных действий ЦАЛа.

0: достойный русскоязычный депутат? Может быть, Нетаньяху?
1: Открытый действительно вопрос, да. И с этим вопросом закончим. Павел Маргулян, журналист, ведущий Первого радио. Большое спасибо за этот разговор.
0: Всего доброго, до свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Израильские силовые структуры зафиксировали резкий рост числа, то, что называется, националистические преступления, преступления на националистической почве со стороны поселенцев в Иудее и Самарии. В первой половине этого года на 63% выросло число таких инцидентов, значительная часть из них классифицируется как терроризм. Это данные общественной телекорпорации КАН. Согласно отчету, за первые 6 месяцев нынешнего года было зафиксировано 660 нападений со стороны поселенцев, по сравнению с 400 за тот же период 2025 года, выросло даже число атак на представителей израильских сил безопасности, почти на 50%. 45 таких инцидентов произошло за первые 6 месяцев этого года. Выросло и число жертв среди палестинцев от этого насилия. 140 палестинцев ранены, 6 погибли. В прошлом году было 82 раненых и ни одного погибшего. Эти данные не включают июль, который тоже был очень горячим месяцем. Мы беседуем с Иланом Сагиевым, бывшим координатором района Джанина и высокопоставленным сотрудником Шавака. Илан, шалом.
3: Шалом, махам.
1: Тишма, בוא נדבר קודם כל על סיבות, אוקיי? אנחנו באמת עדים לעלייה מאוד מדהיגה במספר האירועים האלה, וזה חורג מהדפוסים, דפוסי פעילות הרגילים הסטנדרטיים של נוער הגבעות או אלמנטים קיצוניים של הצתה וכתיבת גרפיטי על מסגדים. אנחנו פה מדברים פה על פעילות הרבה יותר מאורגנת וממוקדת, נכון?
3: אחד, זה פעילות הרבה יותר מאורגנת ממוקדת. שתיים, אני לא כל כך אוהב את מכבסת המילים שקורא לזה פשיעה לאומנית או אירועי חיכוך. יש לזה מילה אחת, וזה טרור. מטרתו של טרור זה להשליט אימה ופחד, וזה מה שהם עושים. עכשיו, למה הם עושים את זה? הם עושים את זה ממינים אידיאולוגיים מבחינתם, ומהרוח הגבית שהם מקבלים גם מהדרג המדיני, גם מהמשטרה, והיום לצערי גם מהשבק. אין, תראה לי כמה מעצרים בוצעו בין כל עשרות האירועים שהיו, שהשתתפו בהם מאות אנשים, נעצרו בודדים בקושי וגם הם שוחררו. כששר ביטחון מבטל צווי הרחקה או מבטל צווים מנהליים ונותן את כל הגיבוי שבעולם לחבורת הטרוריסטים האלה, למה שהם לא יעשו את זה? תן לי סיבה אחת לא לעשות את זה. זה כמו הפרוטקשן בצפון. הפרוטקשן בצפון גואה, הפרוטקשן בדרום גואה. למה? כי לא פועלים נגדם. ברגע שאתה לא פועל נגד מגמה מסוימת, המגמה הזאת רק מתחזקת.
1: תשמע, בוא אני אשים לעצמי את הכיפה ואת הסנדלים של אחד המשתתפים באירועים האלה, ואני אגיד לך, ב-2022 נרצחו בשטחים 31 יהודים, ב-23 41, ב-24 34, ב-25 20, השנה 2.
3: אוקיי.
1: אתה קולט את הרמז שלי, נכון?
3: כן, אבל זה לא רלוונטי. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, זה לא רלוונטי. בסופו של דבר, הירידה הזאת לטל שהייתה לפני כמה ימים, שנרצחו שם שני ישראלים, הייתה מיותרת לחלוטין. מי היה צריך את זה? למה היה צריך לרדת לטל מחוות גלעד ולהתגרות בערבים? למה? אני שואל למה. למה? מי? נרצחו שם שני אנשים, אחד קצין בתותחנים שגדוד ששירתי בו. אני שואל את עצמי, למה? למה זה צריך לקרות בכלל? למה צריך לרדת? עכשיו, אני לא מדבר על זה בלי תאום עם הצבא ובלי תאום עם המשטרה, ועשו מה שהם רוצים. ואחר כך מתפלים שפלסטינאים תוקפים. אין, אני אומר לך, גם אם אני יש לי חוות סוסים, ייכנס אליי מישהו לחוות סוסים בלי אישור שלי, וינסה לעשות לי פה איזשהו פרובוקציה או פוגרום או משהו כזה, אני אתקוף אותו.
1: אני יודע לך בכנות שאני לא מאמין בתיאוריה שאומרת שהפלסטינאים תוקפים כי היהודים באים, כן?
3: לא, לא, לא, אתה לא הבנת אותי נכון. הפלסטינאים תוקפים כי האידיאולוגיה שלהם אומרת צריך להעיף מפה את כל היהודים לים. נקודה. אין פה מחלוקת. השאלה היא,
1: אבל מה שאתה אומר זה שיש לנו פה עסק עם האנשים שרוצים ליצור חיכוק בכוונה.
3: בדיוק, זה מה שאני אומר. אם אתה יודע שהאזור נפיץ, אם אתה יודע שהפלסטינאים גם ככה רוצים לזרוק אותם לול הים, למה לזרוק ג'ריקן בנזין וגפרור?
1: בוא נדבר על כמות. פעם גם גורמים פוליטיים, אני חושב שאפילו ראש הממשלה, כשהוא הסביר לתקשורת אמריקאית באחת הרעיונות את התופעה, הוא אמר שמדובר בכמה עשרות פרחחים, שקשה לתפוס אותם כי הם מאוד, אין להם אחיזה קבועה באיזושהי.